0: жерде заз экенэ, мына кулан кеп су ушпайт экенэ. Ана жактарда иштеке жок экен. Мына жерге су келмейт экен көп сууга.
1: Айтпесе суу жакты. Ээ.
0: Су берер саран экен, су берер. Жерде заз экен болду, кулан келмейт экен болду. Кулан издейк барып.
2: 卡拉麦里保护区一直在处于一个干旱，像这个季节就是降雨量特别少。我们这个水源地都是地表水，动物多了，下雨一直干旱的话，这些水源地容易干枯。我们看到这样的情况，会采取人工措施去给每个水源地要进行补水。
3: 几天前，野山乌努尔汗一处水源地补水后，却没发现野马来喝水。阿达比亚特立即感到不对劲。
2: 这个群，在这个水源地喝水时间长，但是这个水源地已经枯萎了、干枯了。这时候，土马会做出决定，带着他的这个群，去寻找另一个。